doslovče na potoci ladni sviraju mi žubor. Ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor. Ne pitaj, živimo ti taj život surov. Probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice. Ubera ne toči se iz zidarske bočice. Kad pijem ne vozim pa taksista doći će. Šala šalu stiže, nižu se doskočice. Od Nikšića

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Evo informacije za sve ljubitelje filmova i bioskopa, šta je ono što nas uskoro očekuje u bioskopima. Evo primjer je tri nova filma. Akcija Izlaz iz igre, zanimljiv naslov i verujem i dobar film, je onaj koji prvi predstavljamo. Dalje imamo jednu dramu, Tiha prijateljica, koja nosi naziv. I također jedan horor koji nosi naziv Leviti. Sve to u bioskopima od 6. augusta možete pratiti. Verujem za svakog, eto ima ponešto. Tri naslova, Izlazi iz igre, Tiha prijateljica i Leviti, uskoro u bioskopima od 6. augusta. U nastavku buđenja Lena Kovačević i Najgora.

Vidjet ćemo da li će doći do stvarno ovog nastanka i koliko će biti popularan makar u vremenu oko novogodišnjih i božićnih praznika. Ako i ako bude popularan kao ovaj prvi deo, onda je stvarno veliki uspjeh.

Sat i 52 minuta i ostigli smo do kraja jutarnjeg programa Buđenje na talasima K4 radija. U nastavku programa još dobre muzike, a od 12 do 14 sati novo izdanje naše sportske emisije. Tako da čujemo se za nekih otprilike 2 sata gdje ćemo pričati o najaktualnijim dešavanjima u sportu. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija.

Ne znam da li ste znali, ali pevanje smanjuje osjećaj anksioznosti i depresije. A ako se ponašamo kao da već posjedujemo nešto što želimo da imamo, povećavamo verovatnoću da ćemo to stvarno i imati. Dok sa druge strane, način na koji se oblačimo je povezan sa raspoloženjem, što znači da garderoba može da popravi ili održi dobro raspoloženje.

sećate se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.